падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любі.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Заборону на интернет-рекламу игральных установ пропануется ввести в Беларуси. Проект закона, подрихтованный Министерством антимонопольного регулирования и гандлю, распаўсюджваецца на интернет-рекламу лотереи, гульню, утавліку рекламных, азартных и электронных, интерактивных игральных установ и виртуальных так само, за некоторым выключением и их рекламу в транспорте. Брэйскія энергетыкі дапамагаюць калегам з Грудзенскай вобласці ў ліквідацыі наступства урагану з-за цыклону Брыска, што прайшоў па Беларусі з дажджамі, навальніцамі і шквалістым ветрам. У некаторых раёнах Брэйскай, Грудзенскай і Віцебскай абласцей на лініі электраперадачу палі дрэвы. Пацярпелі каля 150 населеных пунктаў. Аварыйныя брыгады энергетыкаў працуюць над аднаўленнем пашкоджаных ліній. Яшчэ адно золата на першынстве свету па сучасным пяціборгі ў Мадрыдзе да 15 гадоў заваявалі беларусы. У гэтай катэгорыі спаборнічаюць у дысцыпліне тетратлон без фехтавання. У юнацкай эстафеце перамаглі Клім Гнечык і Алексей Каржавін. Золата ў жаночай эстафеце заваявалі беларускі Дар'я Федарович і Аліса Квашніўская. Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси запрошено великое семейное першоклассное свято. Для малых от 10 месяцев будет працевать развивающая кит-зона, а для дошкольников и школьников гульнявые, спортивные и IT-зоны. Можно принять удел в мастер-классах, убачить показы мод. У программе и анимационные шоу, выступления детячих творчих коллективов, присвячение у першоклассники и узнагороджение выдатников. Батьки доведаются больше про выхование и развитие детей.

0: Па даных Белгідрамета сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асобных раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, па поўначы моцны парывісты. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца ў Гродні плюс 18-20, у Віцебску 20-22, у Брэсце, Магілёве і Гомелі 21-23, у сталіцы да 21 без істотных ападкаў.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и

0: Сур'ёзная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Гарадскі пасёлак Бягомель, што на Віцебшчыне, не толькі прыцягвае турыстаў і дадае ім здароўя. Тут на свежым паветры атрымліваюць станоўчыя эмоцыі мясцовыя жыхары і тыя, хто прыязджае да іх у госці. І вось неяк, наведваючы гэты душэўны пасёлак, я паехала не па звыклым маршруце, а звярнула чамусьці на вуліцу Чкалава. Тут з'явіліся, як і на іншых вуліцах Бягомля, новыя знакі, дарожная разметка, ды і асфальт, здаецца, параўнеў. А галоўнае, ляжачы паліцэйскі і надпіс «Вялікая такая школа». Пакуль я спрабую згадаць, адкуль на гэтай вуліцы раптам з'явілася навучальная установа, машына здрыгваецца на наступным паліцэйскім, і я бачу яшчэ адзін надпіс на асфальце «Школа». Пачынаю апытваць мясцовых. А што тут? Школу пабудавалі новую, ці то на базе бальніцы прыдумалі нешта. Бо атрымліваецца, менавіта гэты аб'ект знаходзіцца пад абаронай гэтых штучных няроўнасцей і надпісаў. Можа, адкрылі развіваючыя класы? Хаця якія класы, калі сумны будынак лячэбнай установы выклікае жаданне, як мага хутчэй яго мінаваць? Бальніца, калі сур'ёзна, прыходзіць у заняпад, хоць у незакрытых карпусах і робіцца рамонт, тэрыторыя добраўпарадкуецца, акрамя аптэкі і паліклінікі, здаецца, нічога ўжо і не засталося. З інсультамі накіроўваюць у раённы цэнтр, нараджаць едуць у глыбокае, і хуткую дапамогу тут проста так не выклікаць. Але чаму школа? Чаму школа? Гэтае пытанне, не паверыце, не давала мне спакою. Я не магла заснуць цэлую ноч. Усё разважала. Ну чаму школа? Пакуль на наступны дзень не пачула версію. Магчыма, спецыялісты, якія займаліся тут дарогамі, зрабілі і паліцэйскіх, і гэтыя надпісы памылкова. А выснова якая? Не трэба нічога браць да галавы, а то забаліць. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9.1, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Проект Беларускага Союза Жанчын «Мы розныя, але мы адзіныя» працягваецца. З усёй краіны госці наведваюць палац незалежнасці і разам ствараюць тут унікальны арт-аб'ект. Карту Беларусі, запоўненую асобамі беларускіх жанчын. На гэты раз свой уклад зрабілі прадстаўніцы Мінскай вобласці. Дарэчы, у палацы незалежнасці экскурсіі праводзяцца па асабістым распараджэнні кіраўніка дзяржавы. Шостый фестываль военно-гістарычнай рэканструкцыі праходзіць у Брэсце. Удзельнікі ўзнаўляюць падзеі канца лета 1915 года. Праграма сённяшняга дня стартуе з выступлення музычнага калектыву, а поўдні пачнецца рэканструкцыя, якая ўключае эпізоды баявых дзеянняў, эвакуацыю насельніцтва, допыт палоннага, перамовы парламенцёру і подзвіг сясцёр міласэрнасці. Будзе працаваць палявая кухня. Праваахоўнікі ўзмацнілі кантроль на дарогах краіны для гарантавання бяспекі ў выхадныя. Каментары прадстаўніка дзяржаўнай інспекцыі Беларусі Ганны Банадык.
2: Сотрудники ДПС нацелены на пресечение и принципиальную оценку действий водителей и пешеходов, допускающих грубое нарушение правил. Личный состав госавтоинспекции Гомельской и Могилевской областей переведен на усиленный вариант несения службы. Для оказания помощи подразделениям Минской области направлены экипажи специального подразделения ДПС «Стрела». На особом контроле места массового отдыха граждан и объекты развлечений, работающие в ночное время. Рейдовые мероприятия пройдут с использованием гласного и негласного контроля, в том числе с привлечением мотопатрулей и квадрокоптеров, а также с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В приоритете своевременное выявление нетрезвых и бесправников, пресечение нарушений мотоциклистами. Призываем водителей к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Не забывайте пользоваться ремнями безопасности. Уделите особое внимание безопасной перевозке детей. Порядок на дорогах начинается с личной ответственности. Будьте внимательны и берегите жизнь.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У 2014 годзе Мінскім гарадскім саветам дэпутатаў было прынята рашэнне аб прысваенні вуліцы імя Стэфаніі Станюты ў беларускай сталіцы. Яна з'явілася ў раёне вуліцы Кальцова, непадалёк ад Цнянскага вадасховішча. У мінулым годзе споўнілася 120 гадоў з дня яе нараджэння народнай артысткі Беларусі і СССР Стэфаніі Станюты. Яе творчая біяграфія – цэлая эпоха ў гісторыі беларускага тэатральнага мастацтва. Славутая актрыса, карэнная мінчанка, нарадзілася ў 1905 годзе ў сям'і вядомага беларускага мастака Міхаіла Станюты. Ён, дарэчы, намаляваў партрэт дачкі, які захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Менавіта бацька першым заўважыў у Стэфаніі талент пераўвасаблення. Яна была пластычная, з выдатным музычным слыхам, вельмі любіла танцаваць. Будучы артыстка вучылася ў царкоўна-прыходскай школе, потым у мінскай жаночай гімназіі. Далей працавала статысткай, харысткай, танцоўшчыцай у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі Фларыяна Ждановіча, на аснове творчага калектыву якога быў утвораны першы беларускі дзяржаўны тэатр. Сёння гэта Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. У 1931 годзе Станюта прыйшла сюды і працавала тут больш за 70 гадоў. За доўгае жыццё на сцэне Купалаўскага тэатра яна стварыла шмат удалых жаночых вобразаў, але сапраўдная слава прыйшла да яе позна, калі яна іграла пажылых жанчын і бабуль. Нават маленькі эпізод яна рабіла сапраўдным сцэнічным шэдэўрам. Актрыса выходзіла на сцэну нават пасля 90 гадоў. Асобнай старонкай творчасці Стэфаніі Станюты з'яўляецца кіно. Яна плённа супрацоўнічала з радыётэатрам і тэлебачаннем. На творчым рахунку таленавітай актрысы больш за 60 роляў у кіно і на тэлебачанні. Яна здымалася ў такіх фільмах, як «Людзі на балоце» рэжысёра Віктара Турава, «Белыя росы» Ігара Дабралюбава у многіх тэлефільмах. Стэфанія Міхайлаўна была ўдастоена самых высокіх званняў. Народная артыстка Беларусі, народная артыстка Савецкага Саюза, акадэмік Міжнароднай акадэміі тэатра. Першы прыз «Хрустальная паўлінка» быў прысуджаны менавіта ёй. Яна лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, узнагароджана медалём Францыска Скарыны, ордэнамі працоўнага чырвонага сцяга, знак пашаны і дружбы народаў. Яе называюць жывой легендай, талісманам Купалаўскага тэатра. Пры ўсім гэтым сама Стэфанія Станюта была неверагодна сціплым чалавекам. У актрысы было захапленне, дзе б яна ні была, збірала жалуды, ягады, грабіны, шыпшыны, насенне экзатычнай садавіны, дадавала да іх фасолю, кукурузу і майстравала з усяго гэтага ўпрыгажэнні, якімі шчодра адорвала сваіх сяброў і знаёмых. Стэфаніі Станюты не стала ў 2000 годзе. Яе сын Аляксандр выдаў кнігу «Успамінаў пра маці», а да 105-годзя з дня нараджэння актрысы выдаў раман «Гарадскія сны». У памяць аб выбітнай актрысе ў 2003 годзе на доме нумар 19 па праспекце Незалежнасці ў Мінску была ўстаноўлена мемарыяльная дошка. Пазней імем Стэфаніі Станюты назвалі вуліцу ў Мінску, а таксама ў Смалявічах.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чакается переменная облачность. У особых районах краткочасовые дожди и навальницы. Ветер порывистый, по полночи мощный порывистый. Температура по ветру до 24 градусов тепла. У областных центрах сегодня у день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Витебску 20-22, у Брест-Могилеве и Гомеле 21-23. У столицы до 21 без істотных ападкаў. У навальніцу і ліфт водителям неабходна знізіць хуткасць, павялічыць дыстанцыю, уключыць блізкае святло фар. Калі бачнасць падае да нуля, уключыць аварыйную сігналізацыю, асцярожна з'ехаць на абочыну і перачакаць. У навальніцу і пры моцным ветры не паркуйцеся пад дрэвамі, рэкламнымі шчытамі, слаба замацаванымі канструкцыямі. Пешаходам трэба трымацца далей ад адзінокіх дрэў, ліній электраперадач і высокіх металічных канструкцый. Пераходзіць дарогу толькі пераканаўшыся, што вас зауважылі і прапускаюць. У народзе 23 жніўня дзень Лаўрэнцыя Зарэчніка. У гэты дзень было прынята пячы пірагі і хлеб, стараліся памыцца раніцай крынічнай вадой, набраць у полі рамонкаў і ўпрыгожыць імі дом. Збіралі брусніцы. Нашы продкі верылі, спякота ў гэты дзень абяцае зацяжную восень. Спакойная вада ў рэчцы да цёплых восені і зімы. Цёплы дзень абяцае ўдалую рыбалку да канца лета.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Президент повіншаў работнікаў ветэранаў органаў дзяржаўнай статыстыкі з прафесійным святам. Александр Лукашэнка адзначыў, што больш чым 100 гадоў спецыялісты захоўваюць нацыянальны падмурак гэтай навукі. Яны ствараюць лічбавую спадчыну краіны, укараняюць перадавую метадалогію сучаснай IT-рашэння. Работнікам статыстыкі даверана важнейшая місія – фарміраванне інстытута кіравання дзяржаўнымі данымі, падкрэсліў прэзідэнт. Мужчына, што пад пагрозай падобных на пісталет прадмета абрабаваў ювелірную краму ў Мінску, затрыманы ў Оршы. Як паведамлі ў праваахоўным ведамстве, пасля спрацоўвання трывожнай кнопкі інфармацыю перадалі ўсім нарадам. Суправаджэнне вышуковых мерапрыемстваў у рэжыме рэальнага часу забяспечвалі супрацоўнікі службы відэаназірання галоўнага ўпраўлення ўнутраных спраў. Зладжаная праца дазволіла на працягу сутак устанавіць асобу злачынцы. 34-гадовы мінчанін спрабаваў збегчы за мяжу з выкрадзеным. Узбуджана крымінальная справа за разбой. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Партызанскім, Пушкіна, вуліцах Дзянісаўскай, Кіжаватава, Прытыцкага, Радыяльны і МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцы Маскоўскай, Варшаўскай шашы, у Магілёве, праспекце Пушкінскім, вуліцы Першамайскай, Чаўскай шашы, у Гродні, вуліцы Паповіча, у Гомелі, вуліцы Ільгіча і Барыкіна. Культурна-адукацыйны цэнтр «Беларускі дранік» адкрылі ў Воранаве. У некалькіх залах можна даведацца гісторыю з'яўлення бульбы, на беларускіх землях атрымаць інфармацыю пра гатункі, што вырошчваюцца ў гаспадарках раёна, пазнаёміцца з мноствам рэцэптаў страў з цёртай бульбай і жыхарамі Воранаўшчыны, якія захавалі унікальныя спосабы прыгатавання. Пачаставацца можна ў дэгустацыйнай зале, стылізаванай пад сялянскую кухню. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння па краіне чакаецца пераменная воблачнасць у асобных раёнах, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, вецер па поўначы моцны парывісты, тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння чакаецца у Гродні плюс 18-20, у Віцебску 20-22, у Брэсце, Магілёве, Гомелі 21-23, у сталіцы да 21 без істотных ападкаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент павіншаў работнікаў і ветэранаў органаў дзяржаўнай статыстыкі з прафесійным святам. Александр Лукашенко адзначыў, што гэтым спецыялістам даверана важнейшая місія – фарміраванне інстытута кіравання дзяржаўнымі данымі. Вынікам працы павінна стаць істотнае скарачэнне нагрузкі на бізнес, грамадзян і бюджэт, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Вайскоўцы Беларусі і Кітаю удасканальваюць навыкі штурмавых дзеянняў на сумесным тактычным вучэнні «Імклівы Арол». Асаблівую ўвагу зводныя падраздзяленні надаюць разведцы будынкаў, заняцці схованак і перасоўванні ў глыб забудовы ва ўмовах сутыкнення з умоўным праціўнікам. Таксама адточваюцца навыкі агнявой падрыхтоўкі. З удзелам міністра ўнутраных справ Івана Кубракова адбылося пасяджэнне аператыўнага штаба па раскрыцці асабліва цяжкага злачынства, што адбылося 21 жніўня ў сталіцы. 34-гадовы мінчанін у медыцынскай масцы пагражаў прадаўцу ювелірнага магазіна прадметам, падобным на пісталет, і выкраў каштоўнасці. Затрымаць яго ўдалося пры спробе ўцячы за мяжу. Узбуджана крымінальная справа за разбой.
2: В Республике Беларусь, вот это похожее было в 19 году, нападение на ювелирный магазин. Но видите, нашелся одиночка, закрытый человек, молодцы. Меньше чем за сутки раскрыли такое серьезное разбойное нападение. Обязательно людям надо сказать спасибо. Всем смежникам, посмотрите по Витебской области, потому что много было задействовано подразделений, но все сработали в одной связке. Оперов представить государственным наград. Сотрудников «Алмаза» в обязательном порядке также отметить, с учетом того, что было оружия народа много, представляете, он для общества реальную угрозу. Сработали отлично, ювелирно, не зря они называются «Алмаз». Посмотрите, вот как шла работа по координации, потому что и ДКР задействовался, ГУБОП, и розыск. Вот эти вот моменты нам надо тоже проанализировать. Сбоев вроде бы нигде не было, но вот чтобы мы в дальнейшем тоже это использовали. Одно дело, когда на одном районе это все происходит, понятно, что райотдел, начальник РОВД все координирует, а когда вся республика задействуется, ну это совершенно другое.
1: Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамету, бліжэйшыя суткі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу месцамі па поўначы, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу ад 6 да 14 градусаў цяпла, днём да 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Грудні, Віцебску плюс 18-20, у Магілёве, Брэсце 19-21, у Гомелі 21-23. Ночью 10-12, без истотных опадков, днем до 20 тепла, невеликий короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Rock Live.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. Get Your Sting and Blackout – двайны канцэртны альбом групы Scorpions 2011 года выпуску. Выйшаў толькі ў Еўропе і практычна не меў маркетынгу або раскруткі ў паўночнай Амерыцы і прайшоў бы крыху незаўважаным. Але выпуск гэтага канцэрта на відэа ў фармаце 3D зрабіў сваю справу. І гэты запіс паглядзела і паслухала велізарная колькасць слухачоў. Сёння на хвалі радыёсталіцы я прапаную зазірнуць на гэты драйвовы канцэрт разам.

Rock Life, Scorpions, Get You Stink and Blackout. Гучанне музыкантаў на гэтым канцэрце было бездакорным. Рытм цудоўны, а публіка выдатна ўпісваецца ў міксаванні, падпяваючы нават новым песням. Што тычыцца музыкі, то кожны канцэртны альбом Scorpions мае сваё зачараванне, свой час і сваё месца, і прысвечаны пэўнай эпосе і рэгіёну. Фактычна, гэта адзіны канцэртны альбом Scorpions, у якім запісана адно шоу. Усе астатнія сабраны разам з двух або больш канцэртаў. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У 2014 годзе мінскім гарадскім саветам дэпутатаў было прынята рашэнне аб прысваенні вуліцы імя Стэфаніі Станюты ў беларускай сталіцы. Яна з'явілася ў раёне вуліцы Кальцова, непадалёк ад Цнянскага вадасховішча. У мінулым годзе споўнілася 120 гадоў з дня яе нараджэння народнай артысткі Беларусі і СССР Стэфаніі Станюты. Яе творчая біяграфія – цэлая эпоха ў гісторыі беларускага тэатральнага мастацтва. Славутая актрыса, карэнная мінчанка, нарадзілася ў 1905 годзе ў сям'і вядомага беларускага мастака Міхаіла Станюты. Ён, дарэчы, намаляваў партрэт дачкі, які захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Менавіта бацька першым заўважыў у Стэфаніі талент пераўвасаблення. Яна была пластычная, з выдатным музычным слыхам, вельмі любіла танцаваць. Будучая артыстка вучылася ў царкоўна-прыходскай школе, потым у мінскай жаночай гімназіі. Далей працавала статысткай, харысткай, танцоўшчыцай у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі Фларыяна Ждановіча, на аснове творчага калектыву якога быў утвораны першы беларускі дзяржаўны тэатр. Сёння гэта Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. У 1931 годзе Станюта прыйшла сюды і працавала тут больш за 70 гадоў. За доўгае жыццё на сцэне Купалаўскага тэатра яна стварыла шмат удалых жаночых вобразаў, але сапраўдная слава прыйшла да яе позна, калі яна іграла пажылых жанчын і бабуль. Нават маленькі эпізод яна рабіла сапраўдным сцэнічным шэдэўрам. Актрыса выходзіла на сцэну нават пасля 90 гадоў. Асобнай старонкай творчасці Стэфаніі Станюты з'яўляецца кіно. Яна плённа супрацоўнічала з радыётэатрам і тэлебачаннем. На творчым рахунку таленавітай актрысы больш за 60 роляў у кіно і на тэлебачанні. Яна здымалася ў такіх фільмах, як «Людзі на балоце» рэжысёра Віктара Турава, «Белыя росы» Ігара Дабралюбава у многіх тэлефільмах. Стэфанія Міхайлаўна была ўдастоена самых высокіх званняў. Народная артыстка Беларусі, народная артыстка Савецкага Саюза, акадэмік Міжнароднай акадэміі тэатра. Першы прыз «Хрустальная паўлінка» быў прысуджаны менавіта ёй. Яна лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, узнагароджана медалём Францыска Скарыны, ордэнамі працоўнага чырвонага сцяга, знак пашаны і дружбы народаў. Яе называюць жывой легендай, талісманам Купалаўскага тэатра. Пры ўсім гэтым сама Стэфанія Станюта была неверагодна сціплым чалавекам. У актрысы было захапленне, дзе б яна ні была, збірала жалуды, ягады, грабіны, шыпшыны, насенне экзатычнай садавіны, дадавала да іх фасолю, кукурузу і майстравала з усяго гэтага ўпрыгажэнні, якімі шчодра адорвала сваіх сяброў і знаёмых. Стэфаніі Станюты не стала ў 2000 годзе. Яе сын Аляксандр выдаў кнігу «Успамінаў пра маці», а да 105-годдзя з дня нараджэння актрысы выдаў раман «Гарадскія сны». У памяць аб выбітнай актрысе ў 2003 годзе на доме нумар 19 па праспекце Незалежнасці ў Мінску была ўстаноўлена мемарыяльная дошка. Пазней імем Стэфаніі Станюты назвалі вуліцу ў Мінску, а таксама ў Смалявічах.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Зараз у Мінску 19 градусаў тепла, па даных Белгідрамета. У бліжэйшыя суткі ў краіне прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, ноччу месцамі па поўначы, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні і паўднёва-заходні парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 6 да 14 градусаў тепла, днём да 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні Віцебску плюс 18-20, у Магілёве Брэсце 19-20 21, Гомелі 21-23. У Мінску ноччу 10-12, без істотных ападкаў, днём да 20. Тепла, невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. День органаў дзяржаўнай статыстыкі адзначаецца сёння ў Беларусі. Работнікаў і ветэранаў галіны з прафесійным святам павіншаваў прэзідэнт. Як паведамілі ў Белстаце, сёння статыстычныя органы, статыстычныя даныя збіраюць апрацоўваць 1700 чалавек. 93% супрацоўнікаў жанчыны, а сярэднестатыстычны партрэт работніц органаў статыстыкі выглядае так. Беларуска з вышэйшай адукацыяй, замужам, двое дзяцей. Следчыя высвятляюць абставіны трагедыі ў Слуцкім раёне, дзе пры ліквідацыі пажару ў адным з дамоў вёскі Гольчычы ратавальнікі знайшлі целы трох чалавек. 61-гадовай гаспадыні дома, яе 66-гадовай сястры і 63-гадовага знаёмага. Разглядаецца некалькі версій узнікнення пажару. Асноўнае з іх – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. Беларуска Ангеліна Шэстак заваявала золата чэмпіянату свету па веласпорце на трэку сярод юніёраў, не старэйшых за 18 гадоў. На стартах у Бельгіі наша спартсменка стала лепшай у сваёй узроставай катэгорыі ў гіце – індывідуальнай гонцы на 1000 метраў. У кваліфікацыі яна ўстанавіла новы сусветны рэкорд, пераадолеўшы кіламетр за хвіліну 6,893 секунды. Абмежаванні на наведванне лясоў уведзены ў 13 раёнах Беларусі. Падрабязнасці на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. Пры абмежаваннях, нагадаем, забаронена заязджаць у лес на машыне, разводзіць вогнішча і праводзіць масавыя мерапрыемствы. Зараз у Мінску 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі у Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі па поўначы, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад плюс 6 да 14 цяпла, максімальна днём да 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень. У Грудні Віцебску плюс 18-20, у Магілёве і Брэсті 19-21, у Гомелі 21-23. У Мінску ноччу без істотных ападкаў 10-12 цяпла. Заўтра днём невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца і да 20 са знакам плюс.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 18 жнівня 1998 года світ упершыню пачуў «Follow the Leader», трэці альбом флагманаў нью-метала «Корн» і самую паспяховую іх працу, якая пачыналася з 12 трэкаў, што ўтрымліваюць па 5 секунд цішыны, з-за чаго першая хвіліна альбома цалкам бязгучная. Нібы, апраўдуючы сваю назву, пласцінка сапраўды стала свайго рода лідарам па жанру і яшчэ адной цэглай у непрабіўной сцяне папулярнасці нью-метала. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Ніхто не чакаў ад месцамі жудаснаватага альбома, які нагадвае фільмы жахаў, нейкі выбітны поспех. Чаго ўжо там? Падчас працы над ім гурту, у прынцыпе, было не да планаў. Галоўнай задачай ставілі не згарэць ад тусовак і эксперыментаў. Па ўласных падліках, працуючы над альбомам, гурт спусціў на забавы $60 000. Грошы, вядомых у андэграўндзе «Корн», было значна больш, чым разумнага сэнсу, з-за чаго фронтмен Джонатан Дэвіс ледзь не памёр. Яго страхі, перажыванні і спробы балансаваць на мяжы паміж утрапёнасцю і адэкватнасцю выдатна прасочваюцца ў альбомнай лірыцы. Наўрад ці чалавек з адэкватнай псіхай стане зваць сябе псіхам на ланцугу. Што прымусіла Дэвіса так сябе адчуваць? Ён сам прызнаваўся, што гэта справа рук музычнай індустрыі.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: У вспомина гитариста Джеймса Шафера фраза «Идите за лідером» іронізавалася з гуртоў, якія спрабавалі скапіяваць гучанне Корн. Музыканты прынцыпова шукалі падыход да новага гуку, які ніхто не зможа паўтарыць, і нават звольнілі Роса Робінсона, які запісаў з імі першыя два альбомы. Месца прадзюсара заняў Стыў Томпсон, але і з ім праца не задалася. Пасля Корн дзякавалі хіба што гукаінжынеру Тобі Райту, які дапамог ім стварыць асабісты стыль. У сутнасці Корн спрабавалі паставіць сваіх двайнікоў у тупік, але ў выніку апынуліся ў ім самі. З фігур андэграўнда, знаёмых толькі ў коле знатакоў, яны сталі сусветнымі зоркамі, у якіх кожны наравіў узяць аўтограф. Відэа на «God the Life» у мяне жыццё, адзін з сінглаў у падтрымку альбома, так часта запытвалі на MTV, што канал вырашыў назусім зняць яго з эфіру.

Столица. У той же час у музычных СМІ з'явілася паняцце «new metal», якое нарэшце размежавала Korn, Deftones і Limp Bizkit ад Iron Maiden і Judas Priest. Правда, як признаўся Дэйвс, яму гэты тэрмін не прыйшовся даспадобы. Ён увогуле лічыў, што яны іграюць фанк, а не метал. У падлеткавым узросце Джонатан працаваў у офісе карнера, спецыяліста, які расследуе жорсткія забойствы пры невысветленых абставінах. Змрочны досвід непазбежна адбіўся на яго творчасці. Зірнуць хаця б на назву трека «Dead Bodies Everywhere» – «Паўсюль мёртвыя целы» – злосную тыраду супраць бацькоў, якія накіравалі свайго сына на працу ў морг. Не менш мурашак выклікае психапатычная «Pretty». Гэты трек быў натхнёны абсурдна жорсткім злачынствам, міжвольным сведкам якога стаў Дэйвіс.

Рок-альбом на радио «Столица». Пасня «Follow the Leader» у житті Джонатана Дейвіса адбыўся зрух. Шокіраваны тым, колькі ў всякай гадасці ўжыў, працуючы над альбомам, і як дрэнна гэта адбілася на яго жыцці, музыкант завязаў з усімі благімі звычкамі. Складана сказаць, якімі маглі быць альбомы «Корн», не прымі Дэвіс гэтага рашэння. Не факт, што яны былі б лепшымі, затое можна са 100% верагоднасцю сцвярджаць, што іх было б менш. Ну а я на гэтым развітуюся да наступнага раза і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: Зараз у Мінску каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу месцамі па поўначы, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу ад 6 да 14 градусаў цяпла, максімальная днём да 23. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Грудні, Віцебску плюс 18-20, у Магілёве і Брэсце 19-21, у Гомелі 21-23. У Мінску ноччу без істотных ападкаў 10-12, днём 18-20. Невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. 24 жніўня ў народнай традыцыі звязваюць з днём Еўпатія Калаўрота. З раніцы гаспадыні займаліся хатнімі справамі. Мужчыны ў поле рыхтавалі зямлю да зімы, дзяўчыны пралі. Таксама ў гэты дзень стрыглі авечак. Пры добрым надвор'і збіралі абляпіху. Ягада лічылася сімвалам здароўя і доўгага жыцця. З яе гатавалі варэнне, рабілі настоі, сушылі. Нашы продкі верылі, раніцай выпадае багатая раса, восень будзе цёплай і зацяжнай. Зграя птушак пачынаюць збірацца і ляціць на поўдзень да хуткага пахаладання. Неба зацягнута лёгкімі аблокамі, але дажджу няма, верасень будзе сухім. Пчолы становяцца млявымі і мала лётаюць, значыць хутка пахаладае. Вецер з поўначы да ранніх замаразкаў, з поўдня да мяккай восені.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 24 жніўня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі па поўначы, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу ад 6 да 14 цяпла, днём да 23. У абласных цэнтрах удзень у панядзелак чакаецца у Грудні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве і Брэсце 19-21, у Гомелі 21-23. У Мінску ноччу без істотных ападкаў плюс 10-12, днём да 20. Невялікі кароткачасовы дождж магчымы

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч і наш магутны Эквівосем праект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Паехалі!
1: Король шок-рока Эліс Купер вядомы сваімі тэатральнымі выступленнямі і маштабнымі шоу, але ў рэальным жыцці яго аўтамабільны густ часам бывае вельмі класічным і манументальным. Адным з цікавых аўтамабіляў у яго гаражы быў падоўжаны класічны лімузін Lincoln Continental 1963 года. Пад капотам гэтага апарата стаяў магутны рухавік V8 аб'ёмам 7 літраў, які выдаваў каля 320 конскіх сіл. Гэтая мадэль 4-го пакалення з'яўляецца іконай амерыканскага аўтамабілебудавання дзякуючы сваім дзвярам, якія адчыняюцца насустрач, так званыя suicide doors. Гэты лімузін пацвярджае, што Купер ведае тол у сапраўднай брутальнай класіцы США. Слухаем шалёны і энергічны трэк Alice Cooper's Calls Out.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Вайскоўцы Беларусі і Кітаю удасканальваюць навыкі штурмавых дзеянняў на сумесным тактычным вучэнні «Імклівы арол». Асаблівую ўвагу зводныя падраздзяленні дадаюць разведцы будынку, заняццю схованак і перасоўванні ў глыб забудовы ва ўмовах сутыкнення з умоўным праціўнікам. Таксама адточваюцца навыкі агнявой падрыхтоўкі. У Брэсце прайшоў фестываль ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. Каля 150 удзельнікаў узнавілі падзеі першай сусветнай вайны на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Госці мерапрыемства ўбачылі побыт рускай і германскай арміі, работу лазарэта і тэлеграфіста, нясенне каравульнай службы, зброю і форму. Галоўная падзея – рэканструкцыя бітвы. Удзельнікі паказалі баявыя эпізоды, эвакуацыю жыхароў, допыт палоннага, перамовы, парламентёру і подзвіг сясцёр міласэрнасці. Працавала і палявая кухня. Праваахоўнікі гэтымі днямі ўзмацнілі кантроль на дарогах краіны. Каментарый прадстаўніка Дзяржаўтаінспекцыі Беларусі Ганны Банадык.
2: Сотрудники ДПС нацелены на пресечение и принципиальную оценку действий водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения правил. Личный состав госавтоинспекции Гомельской и Могилевской областей переведен на усиленный вариант несения службы. Для оказания помощи подразделениям Минской области направлены экипажи специального подразделения ДПС «Стрела». На особом контроле места массового отдыха граждан и объекты развлечений, работающие в ночное время. Рейдовые мероприятия пройдут с использованием гласного и негласного контроля, в том числе с привлечением мотопатрулей и квадрокоптеров, а также с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В приоритете своевременное выявление нетрезвых и бесправников, пресечение нарушений мотоциклистами. Призываем водителей к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, уделите особое внимание безопасной перевозке детей.

па даных Белгідрамета. 24 жніўня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі па поўначы, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу ад 6 да 14 цяпла, днём да 23. У абласных цэнтрах удзень у панядзелак чакаецца у Грудні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве і Брэсце 19-21, у Гомелі 21-23, у Мінску ноччу без істотных ападкаў плюс 10-12, днём да 20. Невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніцы.

0: Rock Live.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. Get You Sting and Blackout – двайны канцэртны альбом групы Scorpions 2011 года выпуску. Выйшаў толькі ў Еўропе і практычна не меў маркетынгу або раскруткі ў паўночнай Амерыцы і прайшоў бы крыху незаўважаным. Але выпуск гэтага канцэрта на відэа ў фармаце 3D зрабіў сваю справу. І гэты запіс паглядзела і паслухала велізарная колькасць слухачоў. Сёння на хвалі радыё сталіцы я прапаную зазірнуць на гэты драйвовы канцэрт разам.

Rock Life, Scorpions, Get You Sting and Blackout. Что тычется песеннага складу, то ён у значнай ступені абапіраецца на залатую эру 79-90-х гадоў. Чараду з шасці альбомаў, якія атрымалі мноства залатых і плацінавых узнагарод. Але ж музыканты не проста адыгралі старыя хіты, але таксама ўключылі ў сет-ліст некалькі песень з новага на той момант альбома Sting in the Tail, што тлумачыць пад загаловак Get You Sting and Blackout. Вяртаемся на канцэрт.

Rock Life, Scorpions, Get You Stink and Blackout. Гучанне музыкантаў на гэтым канцэрце было бездакорным. Рытм цудоўны, а публіка выдатна ўпісваецца ў міксаванне, падпяваючы нават новым песням. Што тычыцца музыкі, то кожны канцэртны альбом Scorpions мае сваё зачараванне, свой час і сваё месца, і прысвечаны пэўнай эпосе і рэгіёну. Фактычна, гэта адзіны канцэртны альбом Scorpions, у якім запісана адно шоу. Усе астатнія сабраны разам з двух або больш канцэртаў. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 24 жніўня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі па поўначы, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу ад 6 да 14 цяпла, днём да 23. У абласных цэнтрах удзень у панядзелак чакаецца. У Грудні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве і Брэсце 19-21, у Гомелі 21-23. У Мінску ноччу без істотных ападкаў плюс 10-12, днём да 20. Невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Культовый шедевр «Stairway to Heaven» гурта Led Zeppelin лічыцца одной из найвялікшых рок-песень усіх часоў, але вакол яе доўгія гады вяліся юрыдычныя баі. У 2014 годзе спадчыннікі рок-гурта Spirit падалі ў суд на Джимі Пейджа і Роберта Планта, сцвярджаючы, што уступная акустычная мелодія «Stairway to Heaven» была скрадзена з іх інструментальнай песні «Taurus». Абедзве групы гастралявалі разам у канцы 60-х. Судовы працэс цягнуўся некалькі гадоў, і ў 2020 годзе апеляцыйны суд ЗША канчаткова вынес рашэнне на карысць Led Zeppelin, пацвердзіўшы, што акордавая паслядоўнасць з'яўляецца агульнадаступным музычным элементам, таму плагіяту не было. Гэта юрыдычны факт назаўжды зафіксаваны ў судовых архівах Каліфорніі. Слухаем гэтую вечную класіку Led Zeppelin «Stairway to Heaven».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Гомель у гості до ретро-чоловіка. Ён у кацялку і сядзіць на чемодані ля чыгуначнага вакзала. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Мяркуючы па налепках, на гэтым самым чамадане можна выказаць здагадку, што шлях рэтра-чалавек прарабіў няпросты. Рэ-де-Жанейра, Парыж, Лондон, Тель-Авіў, Жмеранка, Гомель. Свет, так бы мовіць, паглядзеў. У левай руцэ ці то том вершаў, ці то нататнік. І гэтага бронзавага вандроўцу таксама называюць чамаданны настрой і вечны пасажыр. Расказвае наш гід, дырэктар музея гісторыі горада Гомеля Юлія Купрэева.
2: Кстати, там есть прототип в городской истории в начале 20 века.
1: Имя его Лазик Ройчванец, еврейский швейк, как его хрестили заходние критики, мабуть, один из самых дивных героев Ильи Эренбурга.
2: Человек, который мог втереться в доверие, денежек собрать. Ну, человек, который с чемоданом разъезжал по многим городам, точно гастролировал в 20-х годов.
1: А зараз ён у метале сядзіць на прывакзальнай плошчы Гомеля на велізарным чамадане. Скульптура з'явілася ў красавіку 2008-га. З таго часу абрасла прыкметамі. Калі меркаваць па нацёртых частках помніка, хутчэй за ўсё людзі труць скульптуры нос і паціскаюць руку. Каб у падарожжы не было ніякіх нечаканасцей і няшчасцяў. А яшчэ на спіне ў вечнага пасажыра маленькі анёл. І трэба дакрануцца да яго крылаў, і ён будзе аперагаць кожнага. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.